Du grøyta gåt, van eit dvelte ontet. Dei du sjoft hast, derst din olmokst bud. Van eit ab oles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en faudast olem